Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Ori

0: Balázs Csárda, ahol jó megpihenni.
1: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
2: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
1: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
4: Temperaturi modeste și în orele următoare. Elevii protestează împotriva uniformei școlare, iar vama georgiană Gabriela Rusu va întâlni pe Bodnar Ana în sferturile turneului feminin de tenis Korea Open de la Seul. Meciul se va disputa vineri 25 septembrie. Tehnicianul suedezilor a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Hagi, pe care îl urmărea încă din copilărie, dar a insistat că Suedia nu privește spre trecut și nici spre celebrul duel de la World Cup 1994. Din 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, astfel se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade, ce se vor menține fără variații semnificative și la final de septembrie și început de octombrie.
3: Iar acum?
5: Mulțumesc, Ramona, pentru știri. O nouă ediție de Cocktail de seară începe chiar acum. Dua Lipa, Hallucinate, puțin mai târziu și Cradle of Love, semnat Billy Idol. Mircea Sunt, seară frumoasă tuturor!
3: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Trebuie să recunoaștem că astăzi a fost ceva mai frumos afară decât ieri. Nu a plouat. Temperatura maximă undeva la 18-19 grade Celsius, deși la soare cu siguranță s-au resimțit chiar și mai multe. Vremea se încălzește puțin în acest final de săptămână. Mâine 19 grade Celsius, minima de la noapte 8 grade. Cerul variabil, dar mai mult senin, ne spun meteorologii. Alina Eremia, noi și Billy Idol, Cradle of Love, în continuare.

0: Soundul inconfundabil Billy Idol, Cradle of Love, pe frecvențele Radio Gaga. Atunci când lunile calde se încheie, simțim cu toții cum întreaga noastră rutină se schimbă treptat, aproape fără să ne dăm seama. Devenim mai sedentari, ne mutăm activitățile în casă sau la birou, iar hainele groase devin uniforma zilnică. Schimbările de vreme, lumina mai puțină și timpul redus petrecut afară își pun amprenta asupra tonusului și ne fac adesea să ne întrebăm de ce ne simțim mai lipsiți de energie în sezonul rece. Unul dintre motivele invizibile din spatele acestei stări ține de modul în care corpul nostru reacționează la lipsa soarelui. Vara, sinteza de vitamina D se întâmplă cumva de la sine în mod natural, în timpul plimbărilor sau al momentelor petrecute în aer liber. Iarna însă, când razele UVB nu mai ajung la piele în aceeași măsură, organismul își pierde principala sursă de producție. Altfel spus, iarna poate fi mai dificil să obții suficientă vitamina D, deoarece expunerea la radiațiile UVB este redusă, iar timpul petrecut în aer liber și suprafața pielii expuse sunt mai mici. Organismul sintetizează vitamina D atunci când pielea este expusă direct la radiațiile ultraviolete de tip B provenite de la soare. Cantitatea produsă depinde însă de mai mulți factori precum sezon, momentul zilei, durata expunerii, suprafața de piele descoperită, culoarea pielii, vârsta și utilizarea produselor de protecție solară. În timpul iernii, vă dați seama, toate aceste lucruri se schimbă, totul este mai redus, nu-i așa? Și ziua este mai redusă, noi suntem îmbrăcați ceva mai gros și evident nu stăm atât de mult pe afară încât să captăm acele raze UVB. Așa că, dacă tot ne apropiem de sezonul rece, poate nu ar fi rău să dăm fuguța repede până la medicul de familie și să întrebăm eventual ce suplimente am putea lua, pentru că, uite, ne ajută să ne menținem tonusul și starea fizică într-o zonă confortabilă și, evident, să ne ferim de binecunoscutele răceli și gripe. With the MC, Biz and Honey, Show Me Love, avem Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight.
1: Te informează, bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la radio.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta de această dată. Ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară? Connector și Smiley, Rita, avem Leoni cu Don't Worry, a Super Mood cu Tell Me Why, acum însă Dove, o melodie semnată Mooney.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Veste foarte bună pentru iubitorii de blues, Beth Hart și Joe Bonamassa revin la Open Air Blues Festival de la Brezoi anul viitor. Festivalul împlinește 10 ani, așa că o ediție aniversară. Nu vor urca pe scenă doar o dată, ci de două ori, pe 23 și pe 25 iulie, în cadrul acestui festival. Dacă vreți să ajungeți pe acolo, să știți că sunt deja bilete puse în vânzare. Festivalul se va desfășura în perioada 19-25 iulie. O scurtă pauză, Leoni, Don't Worry și Supermode, Tell Me Why.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult! Cu parola Gazdi, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Da.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

Supermo, Tell Me Why, până la fix, Carlos Dream și Loredana, Lumea Ta, o melodie ceva mai veche pe care o reauzim acum. Mai avem Guns Roses cu November Rain și Purple Disco Machine and The Magician All My Life. Au apărut niște fotografii cu președintele Nicușor Dan în ipostase interesante. Nu vă gândiți că e ceva wow, e doar o imagine în care se vede cum se sărută cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei de la Antena 3 CNN l-au întrebat pe președinte ce a vrut să transmită prin această imagine. El a răspuns că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe rețelele de socializare. Deci, la Cotroceni cred că urmează niște ședințe interesante. Mergem mai departe în cocktailul de seară, Lumea Ta.

0: All My Life, Purple Disco Machine și The Magician. Colega mea Ramona Vintilă e deja aici, pregătită să ne aducă cele mai proaspete informații. Ne reauzim după știri. O seară frumoasă în continuare.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și în orele următoare. Cine are cele mai mari venituri declarate la instituțiile de stat? Siegfried Mureșan a anunțat miercuri că viitorul guvern va avea 3 vicepremieri. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. NASA a câștigat premiul special al juriului la recentul festival de film de la Veneția, după ce a fost ovaționat timp de 25 de minute cu ocazia proiecției. Numele documentarului este inspirat dintr-un termen militar israelian care se referă la victimele colaterale anticipate în atacurile izraelene din fâșia Gaza, iar documentarul cuprinde interviuri anonime cu ofițeri de informații și soldați implicați în război, care descriu distrugerea sistematică a locuințelor civile, ignorarea legilor de război și umanitare și o atmosferă generală de ură față de palestinieni. Președintele american Donald Trump a decis ca administrația Statelor Unite să renunțe la termenul de inteligență artificială și să folosească în schimb denumirea superinteligență. Liderul de la Casa Albă susține că termenul artificial face ca tehnologia să pară falsă, iar Departamentul de Stat le-a cerut deja diplomaților să adopte noua terminologie în documente, declarații și materiale de presă. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat miercuri că viitorul guvern va avea 3 vicepremieri din partea PNL, USR și UDMR și că nu va crește numărul de ministere. El a promis că nu vor exista majorări de taxe și impozite pe durata mandatului și a exclus o creștere a TVA-ului, anunțând totodată că posibile majorări ale salariilor, bugetarilor și pensiilor vor fi analizate la elaborarea bugetului pentru anul viitor. Mureșan, care spune că pornește cu sprijinul la 169 de parlamentari, intenționează să depună până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor, astfel încât audierile și votul de investire să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Președintele Azerbaijanului Ilham Aliyev l-a grațiat miercuri pe francezul Martin Ryan, condamnat pentru spionaj, la o zi după ce Uniunea a ajuns la un acord pentru ridicarea sancțiunilor împotriva miliardarului rus Alisher Usmanov. Potrivit Financial Times, scoaterea oligarhului de pe lista sancțiunilor ar fi făcut parte dintr-un acord care prevedea eliberarea unor cetățeni francezi deținuți de Azerbaijan. Cel mai mare venit total brut afișat îi aparține lui Bogdan Stelian Mândrescu, 134.000 de lei lunar, proveniți din 3 funcții ocupate la 3 companii. Acesta figurează cu 69.000 de lei brut ca director general al Companiei Naționale Aeroportul București, 35.000 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române și 29.000 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Registrului Autoromân. Directorul general al RomGaz, Răzvan Popescu, și directorul economic, Gabriela Trâmbițaș, apar la rândul lor cu câte 71.000 de lei brut. Marius Adrian Cojoc are un total de 71.000 de lei pentru funcțiile de director general și membru în Consiliul de Administrație al Romața. Pentru cea din urmă este afișată o indemnizație de 0 lei. Datele analizate arată că 104 persoane ocupă cel puțin 2 funcții în aceeași companie sau în companii diferite. Acestea acumulează 217 poziții în 98 de companii, iar venitul total declarat pentru funcțiile respective depășește 3 milioane de lei. Conform estimărilor serviciilor de informații daneze, Kremlinului îi mai sunt necesar 2 ani pentru a crea o amenințare reală de război regional și 5 ani pentru a declanșa un război de amploare în Europa. Anterior, serviciile de informații din Cehia, Suedia, Letonia și Polonia au avertizat că Rusia va încerca în curând să testeze capacitatea NATO de a riposta. Șeful serviciului de securitate, Michael Kudelka, al Cehiei, a declarat că ar putea fi vorba de o invazie limitată, provocări sub steag străin sau o campanie de influență la scară largă, iar acest lucru se va întâmpla în următoarele luni. Vaticanul a început să avertizeze cu privire la riscurile inteligenței artificiale încă în 2019, găzduind 2 conferințe în acel an despre posibilele pericole ale acestei tehnologii. Regretatul Papa Francisc i-a avertizat pe participanții de la unul dintre evenimente că dezinformarea răspândită de inteligența artificială ar putea declanșa un război mondial. Gabriela Rusu va întâlni pe Bodnar Ana în sferturile turneului feminin de tenis Korea Open de la Seul. Meciul se va disputa vineri 25 septembrie. Tehnicianul suedezilor a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Hagi, pe care îl urmărea încă din copilărie, dar a insistat că Suedia nu privește spre trecut și nici spre celebrul duel de la World Cup 1994. Din 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, astfel se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade, ce se vor menține fără variații semnificative și la final de septembrie și început de octombrie.
1: Iar acum?
0: Așa că sunteți curioși să aflați care sunt cele mai mari 10 salarii de la companiile de stat. Și eu sunt foarte curios, așa că povestim despre treaba asta în această oră. Benson Boone, Beautiful Things. Chiar acum, Mircea, sunt în continuare cu voi aici pe frecvențele Radio Gaga.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

Tocmai ce m-am uitat pe site-ul ANM după avertizări meteo, să știți că ele nu există, astfel că vremea este în normalul perioadei. 19 grade maxima de mâine, puțin mai cald față de astăzi, 8 grade minima de la noapte, cerul variabil. Sâmbătă și mai cald, 21 de grade Celsius, cerul de asemenea variabil. Noaptea va fi ceva mai rece, doar 6 grade. Lazy Ed și Mario Fresh, îmi place când...

0: O melodie care mi-aduce direct aminte de adolescență. N-am mai auzit de foarte mult timp melodia asta de la NSYNC, Tearing Up My Heart, pe începutul orei. Vă spuneam că sunt foarte curios care sunt cele mai mari 10 salarii de la companiile de stat. Guvernul a lansat o platformă care centralizează în premieră informații despre conducerea a 121 de companii de stat și peste 1350 de documente publice, inclusiv CV-uri și contracte de mandat. Datele publicate arată că veniturile celor mai bine plătiți directori depășesc 70.000 de lei pe lună. În fruntea clasamentului se află reprezentanții ai Romgaz, Romața și ai Companiei Naționale Aeroporturi București. Directorul general Romgaz SA, 71.370 de lei, asta ca să vă faceți o idee în euro, undeva la 14.200 de euro în fiecare lună. Avem Romgaz SA, director general, da? Apoi avem director economic tot la Romgaz, 71.370, aceeași sumă. Romața, avem directorul general, 71.000. Director general Compania Națională Aeroporturi București SA, 69.348, și lista continuă, vă dați seama, 14.000 de euro în fiecare lună. Haideți să stăm să ne gândim puțin la sumele astea. Taylor Swift, I Knew It, I Knew It, și Dermot Kennedy, Better Days, aici în cocktailul de seară. Sper că nu v-am întristat prea tare.
1: În fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

Dermot Kennedy cu Better Days pe frecvențele Radio Gaga. Cred că trebuia să vă mai spun la intervenția trecută unde puteți accesa toate datele cu salariile din principalele companii de stat de la noi din țară, și anume guvernanța.gov.ro, dacă sunteți curioși și vreți să mai citiți una alta pe acolo. Și ascultăm în continuare în Cocktail Ina și Vinca Bebe. Avem Gabriela Cilmi chiar acum cu Sweet About Me și Wes cu Alan puțin mai târziu.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Întoarcem și povestim puțin despre muzică și mai precis despre James Hetfield, care a fost în show-ul Maximum Metallica de la SiriusXM. James Hetfield a mărturisit că dintre toți chitariștii pe care i-a ascultat, Tony Iommi se află pe un piedestal, într-un loc special. Tony Iommi este lordul riffurilor în mintea sa, este cel care l-a inspirat cel mai mult dintre toți chitariștii pe stilul său de a cânta la chitară ritmică și pentru partea de compoziție, a spus el. Discutând despre Children of the Grave lansat de Black Sabbath în 71, Hetfield a mărturisit că este fascinat de întreaga construcție a piesei. Dar ce se mai întâmplă în viața lui Hetfield? El a cerut-o anul acesta în căsătorie pe iubita lui, Adriana Gillett, sub apă în timpul unei sesiuni de înot cu rechinii. Vestea a fost împărtășită cu mult entuziasm, chiar pe pagina oficială de social media pe Metallica, unde a fost distribuită o fotografie cu Hetfield și actuala sa logotnică, în care vocalistul ținea o hârtie în mână pe care scria: Adriana Gillett, vrei să te căsătorești cu mine? Postarea conținea și răspunsul, a spus da. Dar despre acest moment din viața lui Jim Hetfield am povestit la momentul potrivit. Trebuie să ne readucem aminte că el împreună cu trupa au cântat anul acesta în București pe 13 mai un concert care a făcut parte din turneul M72 și la care au asistat peste 60.000 de spectatori. O scurtă pauză, Wes cu Alan și Amy Winehouse, Back to Black.
1: Publicitate.
2: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.

Miles Smith, Stargazing, bifăm puțin și fotbalul, echipa de fotbal FK Csíkszereda și antrenorul principal, István Szabó, au ajuns la un acord comun privind încetarea colaborării, a anunțat clubul din Miercurea Ciuc, chiar astăzi pe pagina lor de Facebook. Tehnicianul maghiar a preluat conducerea echipei în vara acestui an și a stat pe banca formației în primele 10 meciuri din Superliga, în care echipa a obținut un singur punct, precum și în două partide din Cupa României. FK Csíkszereda ocupă ultimul loc în Superliga și anume poziția 16-a. Bun, continuăm cocktailul de seară. Până la fix mai avem Ray Dalton, Blood Running, Mira cu tălpile goale și I Say a Little Prayer, Diana King.

0: Încheiem această oră cu o veste foarte bună. Jucătoarea română de tenis, Gabriela Ruse, s-a calificat astăzi în sferturile de final ale turneului WTA 250 de la Seul, dotat cu premii totale de 283.000 și ceva de dolari, după o victorie în 3 seturi în fața unei adversare din Coreea de Sud, Yeon Woo Ku, cu scorul de 2 la 6, 7 la 6, 6 la 1. Ruse are 28 de ani, ocupă poziția 66 în clasamentul mondial și a obținut victoria după 2 ore și 16 minute de joc. O scurtă pauză, apoi cele mai proaspete informații aduse de colega mea Ramona Vintilă. O seară bună în continuare!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și în orele următoare. Elevii protestează împotriva uniformei școlare, iar Vama Georgiană interzice în continuare intrarea vehiculelor rusești pe teritoriul său. Sunt Ramona Vintilă, ascultați știrile Radio Gaga. Fermierul Emir Turdean subliniază că fără anumite forme de asociere în marketing, vânzări, chiar și la lucrări, mulți fermieri români nu vor rezista pe această piață concurențială extrem de competitivă, cu mărfuri provenite nu doar din Uniunea Europeană, ci și din afara acestui spațiu. El lansează un apel către fermierii români mai tineri să intre în asociere, precizând că, din păcate, mulți dintre cei mai în vârstă se tem și se opun acestor forme cooperatiste care îi pot proteja. Această inițiativă ar putea fi finalizată până în 2028 și nu ar fi putut exista fără crearea asocierii, Cooperativa Podișul Transilvaniei. Acesta a reușit să depășească prejudecățile privind vechile cooperative agricole de producție din vremea comunismului. Fermierul, membru al asocierii, a explicat că modelul acestei cooperative a fost luat din țări occidentale, iar cei 21 de agricultori care o compun exploatează peste 33.000 de hectare de teren de floarea soarelui în 4 județe din centrul țării, Mureș, Cluj, Alba și Sibiu. Reprezentanții elevilor spun că și-au exprimat deja opoziția față de acest proiect, dar nu au fost ascultați. Ei afirmă că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii. Propunerea a fost adoptată de Senat și urmează votul decisiv în Camera Deputaților. Consiliul a făcut apel la elevii din toată țara să meargă la cursul luni, 28 septembrie, îmbrăcați în negru, ca formă de protest împotriva uniformei obligatorii și a deciziilor luate fără consultarea elevilor. Educația nu se repară la croitorie este mesajul pe care vor să-l transmită astfel. Summitul G20 va avea loc la Miami, în Florida, în zilele de 14 și 15 decembrie. Statele Unite dețin în acest an președinția rotativă a acestui forum de cooperare economică între principalele țări dezvoltate și emergente ale lumii. Printre membrii săi se numără în special Franța, Germania și Regatul Unit, trei țări aliate ale Ucrainei în conflictul declanșat de Moscova. În fața Consiliului de Securitate al ONU, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat miercuri că Rusia nu va face nicio pauză în acest război. Asistenții maternali beneficiază de salariul minim pe economie, dar și de alte 4 tipuri de sporuri și alte avantaje sociale și profesionale. În sistemul social de protecție a copilului se află, cu măsură de plasament, 1045 de copii, dintre care 65% cresc într-un mediu familial, precum cel de plasament la asistentul maternal profesionist, iar restul sunt în case de tip rezidențial. Procurorii de la crimă organizată, structura centrală, au instituit sechestru asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, care aparține lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat în acestea al treilea dosar, care îl vizează, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În urmă cu 2 zile, DIICOT-ul a cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru că ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu 1 milion de euro, însă un judecător de la Tribunalul București a respins solicitarea și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Nori de praf se ridică deasupra câmpiilor din vestul țării, sunt făcuți de utilajele care trebuie să pregătească terenul pentru însămânțările de toamnă. Pământul este atât de uscat încât agricultorii nu se așteaptă ca prea multe semințe să încolțească. Au mai fost ani secetoși, dar acesta este unul extrem, spune și directorul executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură. Guvernul a aprobat în martie o schemă de ajutor în valoare totală de 620 de milioane de lei. fermierii primesc o diferență de acciză de 2,6 lei per litru de motorină. Oamenii spun că vor depăși cotele maxime de consum, după care trebuie să plătească integral combustibilul. Autoritățile din Oseția de Nord au decis să scape de vehiculele abandonate din 2022 și care au creat un imens cimitir auto pe câțiva kilometri. Aproximativ 500 de vehicule s-au adunat de-a lungul drumului către granița cu Georgia, majoritatea fiind abandonate în timpul exodului în masă al rușilor. Astfel de tranzacții continuă să aibă loc la graniță. Vama georgiană interzice în continuare intrarea vehiculelor rusești pe teritoriul său din cauza lipsei documentației necesare, ceea ce îi determină pe oameni să-și vândă autovehiculele chiar la fața locului. În zonă sunt mereu prezenți revânzători care achiziționează mașini pentru piese de schimb. Gabriela Rusu va întâlni pe Bodnar Ana în sferturile turneului feminin de tenis Korea Open de la Seul. Meciul se va disputa vineri 25 septembrie. Tehnicianul suedezilor a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Hagi, pe care îl urmărea încă din copilărie, dar a insistat că Suedia nu privește spre trecut și nici spre celebrul duel de la World Cup 1994. Din 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, astfel se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade, ce se vor menține fără variații semnificative și la final de septembrie și început de octombrie.
1: Iar acum?
0: E trecut de ora 21, ne putem relaxa și mai mult în această seară. Sam Fender și Olivia Dean, Rain Me In și Cat's Eye cu Animal. Mircea sunt în continuare cu voi. Seară bună să avem împreună.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

You move like an animal. Wow, ce versuri, e o melodie care nu poate fi omisă, nu putem să nu o fredonăm. Animal, Cat's Eye în cocktailul de seară. 19 grade maxima de mâine, minima de la noapte 8 grade, cerul variabil, ceva mai cald va fi și sâmbătă, 21 de grade, 6 minima din timpul nopții, de asemenea un cer variabil. The Motans și Emma chiar acum, Insula, Bizarre Inc. și Angie Brown după I'm Gonna Get You.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
0: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.

0: Vocea inconfundabilă Angie Brown, I'm Gonna Get You, împreună cu Bizarre Inc. Despre filme povestim acum, cea de-a 17-a ediție ale Film de Cannes a Bucarest. Unul dintre reperele toamnei cinematografice va avea loc la București în perioada 23 octombrie 1 noiembrie. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvir Popescu, Cinemaul Muzeului Țăranului Român, Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă a României și Apollo 111. Și la ediția din acest an, Le Film de Cannes ajunge în mai multe orașe din țară, la Timișoara între 22 și 25 octombrie, Arad între 28 și 31 octombrie, Oradea între 29 și 1 noiembrie, pe 29 octombrie, Muzeul Țării Crișurilor va organiza o proiecție specială a filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în regia lui Cristian Mungiu. Traseul festivalier se va încheia la Iași, unde cinefilii sunt invitați la Cinema Ateneu între 6 și 8 noiembrie. Evident, din programul festivalului nu poate lipsi filmul Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, câștigătorul Palme d'Or din acest an. Din păcate, nu ajunge și la Târgu Mureș această caravană, poate în anii următori vom fi luați în calcul. Eva Max, My Heart and My Head, avem Peggy Gou și Aira Star, Woman.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde, o seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.

Mama mia, câtă energie în melodia asta, Man, Peggy Gou și Ira Star. Imediat povestim puțin din nou despre inteligența artificială care ne amenință pe zi ce trece tot mai mult. Cel puțin asta ne citim pe toate site-urile de știri. Toate guvernele sunt foarte speriate, inclusiv companiile care ne muncesc din greu la dezvoltarea acestei tehnologii. Bun, până vine inteligența artificială peste noi, ne mai bucurăm de câteva cântece. Silo Green, F.U., avem Urs și Ilgan Jnuk, Amore, apoi Cristina Aguilera cu What a Girl Wants.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online, Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

What a girl wants, Christina Aguilera. Oare inteligența artificială știe răspunsul la această întrebare? Sunt foarte curios, cred că o să întreb ChatGPT, nu? Un agent OpenAI scăpat de sub control a compromis un site al guvernului australian în luna iunie și a accesat date private într-un caz despre care experții spun că este primul de acest fel cunoscut la nivel mondial. Se pare că agentul s-a infiltrat într-un portal statistic care conținea date care nu erau sensibile din sistemul de asigurări universale de sănătate Medicare din Australia, a declarat primul ministru Anthony Albanese la New York. El a avut o discuție foarte directă cu directorul general al OpenAI, Sam Altman, pentru că a durat prea mult ca aceasta să dezvăluie breșa și a afirmat că vor exista consecințe juridice. OpenAI a declarat că a aflat despre breșa abia în august, în timpul unei analize a unei activități nealiniate a modelului și că a transmis un e-mail către o adresă generală a unei agenții guvernamentale australiene la 10 septembrie. Și în zile mai târziu, agenția guvernamentală respectivă, Services Australia, a transmis mai departe e-mailul către Centrul de Securitate Cibernetică al țării, înainte ca un ministru al guvernului să fie informat și ca primul ministru să fie alertat. Liderul australian a declarat că Altman a recunoscut că au existat probleme legale de protocoale în cadrul companiei. Încet, dar sigur, inteligența artificială vine peste noi. Sau cum a declarat ieri președintele Trump, Supreme Intelligence, SI. Să vedem dacă prinde acest nume. LOI, David Puentes, Golden Summer și Lionel Richie cu Angel.

Don't be shy, Tiesto și Carol G, până la fix Spikes al Câmii. Avem C+C Music Factory și Freedom Gonna Make You Sweat. Avem Beyoncé, Texas Hold'em, de pe cel mai recent și nou album al său. Cocktailul de seară continuă aici pe frecvențele Radio Gaga.

0: Black. Shoot.
1: De pe BBC.com aflăm că Harvey Weinstein, producătorul de filme de la Hollywood care a căzut în disgrație în 2017, a fost condamnat la 15 ani de închisoare după ce un juriu l-a găsit vinovat anul trecut de comiterea unui act de agresiune sexuală împotriva unei foste asistente. Da, povestea Harvey continuă. Se pare că din 2017 încoace tot apar dezvăluiri. Asta a fost cea de-a treia oră de cocktail. Vine Ramona cu știrile Radio Gaga. O seară frumoasă în continuare.
0: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și în orele următoare. Cine are cele mai mari venituri declarate la instituțiile de stat? Siegfried Mureșan a anunțat miercuri că viitorul guvern va avea 3 vicepremieri. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. NASA a câștigat premiul special al juriului la recentul festival de film de la Veneția, după ce a fost ovaționat timp de 25 de minute cu ocazia proiecției. Numele documentarului este inspirat dintr-un termen militar izraelian care se referă la victimele colaterale anticipate în atacurile izraelene din fâșia Gaza, iar documentarul cuprinde interviuri anonime cu ofițeri de informații și soldați implicați în război, care descriu distrugerea sistematică a locuințelor civile, ignorarea legilor de război și umanitare și o atmosferă generală de ură față de palestinieni. Președintele american Donald Trump a decis ca administrația Statelor Unite să renunțe la termenul de inteligență artificială și să folosească în schimb denumirea superinteligență. Liderul de la Casa Albă susține că termenul artificial face ca tehnologia să pară falsă, iar Departamentul de Stat le-a cerut deja diplomaților să adopte noua terminologie în documente, declarații și materiale de presă. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat miercuri că viitorul guvern va avea 3 vicepremieri din partea PNL, USR și UDMR și că nu va crește numărul de ministere. El a promis că nu vor exista majorări de taxe și impozite pe durata mandatului și a exclus o creștere a TVA-ului, anunțând totodată că posibile majorări ale salariilor, bugetarilor și pensiilor vor fi analizate la elaborarea bugetului pentru anul viitor. Mureșan, care spune că pornește cu sprijinul la 169 de parlamentari, dar intenționează să depună până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor, astfel încât audierile și votul de investire să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Președintele Azerbaijanului Ilham Aliyev l-a grațiat miercuri pe francezul Martin Ryan, condamnat pentru spionaj la o zi după ce Uniunea a ajuns la un acord pentru ridicarea sancțiunilor împotriva miliardarului rus Alisher Usmanov. Potrivit Financial Times, scoaterea oligarhului de pe lista sancțiunilor ar fi făcut parte dintr-un acord care prevedea eliberarea unor cetățeni francezi deținuți de Azerbaijan. Cel mai mare venit total brut afișat îi aparține lui Bogdan Stelea Mândrescu, 134.000 de lei lunar, proveniți din 3 funcții ocupate la 3 companii. Acesta figurează cu 69.000 de lei brut ca director general al companiei naționale Aeroportul București, 35.000 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române și 29.000 de lei ca membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român. Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, și directorul economic Gabriela Trâmbițaș apar la rândul lor cu câte 71.000 de lei brut. Marius Adrian Cojoc are un total de 71.000 de lei pentru funcțiile de director general și membru în Consiliul de Administrație al Romața. Pentru cea din urmă este afișată o indemnizație de 0 lei. Datele analizate arată că 104 persoane ocupă cel puțin 2 funcții în aceeași companie sau în companii diferite. Acestea acumulează 217 poziții în 98 de companii, iar venitul total declarat pentru funcțiile respective depășește 3 milioane de lei. Conform estimărilor serviciilor de informații daneze, Kremlinului îi mai sunt necesar 2 ani pentru a crea o amenințare reală de război regional și 5 ani pentru a declanșa un război de amploare în Europa. Anterior, serviciile de informații din Cehia, Suedia, Letonia și Polonia au avertizat că Rusia va încerca în curând să testeze capacitatea NATO de a riposta. șeful Serviciului de Securitate, Michael Kudelka, al Cehiei, a declarat că ar putea fi vorba de o invazie limitată, provocări sub steag străin sau o campanie de influență la scară largă, iar acest lucru se va întâmpla în următoarele luni. Vaticanul a început să avertizeze cu privire la riscurile inteligenței artificiale încă în 2019, găzduind o conferință în acel an despre posibilele pericole ale acestei tehnologii. Regretatul Papa Francisc i-a avertizat pe participanții de la unul dintre evenimente că dezinformarea răspândită de inteligența artificială ar putea declanșa un război mondial. Gabriela Rusu va întâlni pe Bodnar Ana în sferturile turneului feminin de tenis Korea Open de la Seul. Meciul se va disputa vineri 25 septembrie. Tehnicianul suedezilor a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Hagi, pe care îl urmărea încă din copilărie, dar a insistat că Suedia nu privește spre trecut și nici spre celebrul duel de la World Cup 1994. Din 24 septembrie, tendința va fi de încălzire treptată, astfel se vor atinge temperaturi de 21-22 de grade, ce se vor menține fără variații semnificative și la final de septembrie și început de octombrie.
0: Iar acum?
1: Gata și ultimul buletin de știri al serii, continuăm cu Is It Love de la Loreen și Edge of Desire, Jonas Blue și Mă Live, Mircea Sunt, în continuare cu voi până la ora 23.
0: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Ieri vă spuneam că toamna și-a intrat în drepturi, astăzi parcă s-a răzgândit, s-a înfrumusețat afară. Vremea e într-o încălzire ușoară, 19 grade maxima de mâine, minima de la noapte 8 grade, sâmbătă 21 cu o minimă de 6 grade, cerul variabil. O vreme asemănătoare cu cea de astăzi. Era Ida Lume Lume și Sophie B. Hawkins în continuare cu Right Beside You.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Un eveniment foarte important a debutat astăzi la Târgu Mureș și anume Book Fest. Mihai Mitrică de la Asociația Editorilor din România spune că de lectura devine un lux din cauza eșecului educațional. Sistemul educațional de la noi din țară eșuează în a atrage noi cititorii pe piața de carte, transformând lectura într-un lux. În timp ce instrumentele bazate pe inteligență artificială folosesc ilegal operele scriitorilor și facilitează manipularea informațională, a declarat el chiar astăzi la deschiderea acestui festival care va fi deschis tuturor doritorilor și iubitorilor de carte până la finalul acestei săptămâni. Hugel și Solto Jamaican, avem Post Malone și Morgan Wallen, I Had Some Help, puțin mai târziu și Teoroz cu Greu Să Fiu Eu. Și cred că trebuie să vă mai spun unde se desfășoară festivalul, sau mai bine spus Salonul Internațional de Carte Bookfest Târgu Mureș, e bine, în foaierul Teatrului Național Târgu Mureș până pe 27 septembrie.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

Ei sunt Post Malone și Morgan Wallen, I Had Some Help. De pe punctul.ro aflăm despre un tânăr din Târgu Mureș care a reușit o performanță impresionantă. A traversat Europa pe bicicletă, pedalând timp de aproximativ 35 de zile, de la Târgu Mureș până la Barcelona. Este vorba despre Andrei Ceușan, creator de conținut din oraș, care și-a documentat zilnic aventura pe rețelele sociale, adunând o comunitate de câteva mii de urmăritori care i-au urmărit fiecare etapă. Călătoria s-a început pe 16 august, într-o primă zi descrisă chiar de el drept o zi de test, în care a învățat pe propria piele ce trebuie să schimbe. Un bagaj mai ușor, gestionarea mai bună a căldurii și plecări mai devreme ca să evite soarele puternic al amiezii. Un detaliu interesant care spune multe despre spiritul aventurii este că planul inițial nu era Barcelona, ci Portugalia. Primele postări sunt titulate chiar așa, în care parcurg România, Portugalia pe bicicletă, însă pe parcurs planurile sale s-au schimbat, iar destinația finală a devenit coasta Mediteranei. Traseul poate fi reconstituit aproape zi cu zi din jurnalul său online. După startul din Târgu Mureș a trecut prin Cluj și Oradea, apoi a intrat în Ungaria, unde a pedalat prin Budapesta și pe lângă lacul Balaton. A urmat Slovenia cu orașele Maribor și Cranj, iar în jurul celei de-a 13-a zile, pe 28 august, a ajuns în Italia, moment marcat cu entuziasm pe pagina sa. Să știți că îl puteți căuta pe rețelele de socializare și să revedeți întreaga aventură. Foarte interesante filmările și Hazli. Felicitări, Andrei, și să ajungi cu bine acasă. Green Day, Wake Me Up When September Ends, chiar acum, în cocktailul de seară.

0: Dumnezeu.
1: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Alex Warren, Fever Dream. Cu siguranță fiecare dintre noi avem datorii mai mici sau mai mari. Dar v-ați întrebat vreodată această planetă, lumea în care trăim, ce datorii are? Datoria mondială a urcat la un nou record și a depășit 365 de mii de miliarde într-un moment în care costurile tot mai mari ale împrumuturilor pun presiune pe bugetele unora dintre cele mai mari economii. Economiștii avertizează că guvernele riscă să intre într-un cerc vicios, deficite mari, dobânzi în creștere și tot mai puțin spațiu pentru investiții sau intervenții în cazul unei noi crize. Potrivit datelor Institutului Internațional de Finanțe, citat de CNBC, datoria globală a crescut cu aproximativ 10.000 de miliarde de dolari numai în prima jumătate a anului și a trecut de pragul de 365.000 de miliarde de dolari. Și acum îmi vine în minte acea întrebare: până unde se mai poate merge? Să sperăm că nu se va sparge bula în perioada următoare. Roxette, It Must Have Been Love, avem Chris Rea, All Summer Long și Gracie Abrams, That's So True.

Gracie Abrams, That's So True. Ne apropiem de finalul acestei ediții de Cocktail, nu înainte de a vă spune care este cea mai fericită destinație turistică din lume. Ea se află în Europa și a fost desemnată într-un top care a analizat 47 de orașe. Este vorba despre Lisabona. Ea este cea mai fericită destinație din lume, potrivit clasamentului Holiday Happiness Index realizat de Book Retreats. Capitala Portugaliei a fost desemnată câștigătoare dintr-un top care a analizat 47 de destinații pe baza unor factori precum expunerea la soare, alimentația sănătoasă, calitatea somnului, activitatea fizică și accesul la natură, ne spun cei de la Euronews. Aici e foarte adevărat, activitatea fizică în acel oraș este una destul de solicitantă, pentru că întregul oraș se află pe niște coline și dacă vrei să-l iei la pas, trebuie să ai o condiție fizică destul de bună. Oricum, vă recomand, orașul este absolut minunat. Michael Schulte, 5 AM, DJ Sava și Raluca, September, apoi Backstreet Boys, Everybody. You let me

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Final de oră, final de emisiune aici pe frecvențele Radio Gaga. Trebuie doar să vă mai spun un singur lucru legat de Lisabona. Prețurile sunt foarte accesibile. Așa că încă un motiv să planificați să ajungeți pe acolo. Asta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați rămas alături de mine până la această oră. Până data viitoare, să aveți zile frumoase.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este? Vederea ta. La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure. Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine. În 8 locații. Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia. Ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. Slagere.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.